0: ཞེ ཅན ཤེ ཡུ ཅེ ངོ པ ཤེ ན དེ ལོ ཅན ཟན ཅེ རེ དེ ཁར དེ དང པེ ཐོ དེ མང ཐབ ཤེ པ དང ཇེ ཝ ཡུ པེ འཇམ ཉེ ཞེ འཇེ ངར ནེ ཡོ ཏོ མ ཚོ ཡེ མ རབ ནེ མ རབ པར ཉེ ཏོ ཅན ཅེ ཤེ ཡོ ལ ཇོན ཅན ཚོ ཝ ཉེ རེ ཅན ཅེ པོ ཡོང ཡིན ཞེ ཇོ ཅེ ཡོ པ རེ ཡང ད པེ སེ དོ ལེ ཅེ ད ཝ ཏིན ཅུ དང ལ ཏ ཤེ པེ ལོ ཅོང ལོ སོ པེ ཚན རང ཅོང ཅོང ད ཝེ སེ ཅེ ཅམ ཅུ ཁང དང དམ ཅེ ཅེ ཅེ ཚོ ཅེ རེ ཁང ཚམ ཅེ ཐེ སོ ཅེ པེ ལེ ཀེ ཏོ ངུ ད སོ ཅེ ཤེ དེ ཁང སམ ད ཁང དབ ཅེ ལེ ཅུ ཅེ རེ ད ནེ ལོ ཅོང ལོ སོ ཅམ ཅེ དེ ཡེ རེ དེན ཁོ ད པེ ད ཀོང ཕེ ཏོང ཅེ ལ ཡམ དེ ཤེ ཡེ ཏོ ངུ ཅེ ཕེན ཅེ ལ ཇེ ར ཝ ཤེ ཡོ པ རེ
1: ལོ ཅོང ལོ སོ པེ ཅེ རོགས རོགས དང བའི སྲིད གཞུང ཡིན རྒྱུ ཁོང གིས ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཐག གཅོད གྲོས དང ཇོང དང བའི ཀྱི ལས ཀའི ལོ ཅང གི ལོ ད དོན ཆོད བྱས ཏེ རེས གོང ལོ ཅོང ནས ལས ཤོས མཐོ རུ གཏོང བ སོགས རྒྱུ ལོ ཅོང ལོ སོ དིང ཟབ པས ཡོད པ རེད རོགས རོགས དང བའི སྲིད གཞུང ཡིན རྒྱུ ཁོང གིས ཀྲུ རེ ཡན པ ལེའུ ཀྲུང ཞེ ཡིས གྲོས དེན ཨ དོ མོ དང ཆོས དེན པེ ལུང ཟེ དྲ ཏང གིས ལོ ཚེ སོགས རྒྱུ ཏང ཡན ལས བྱེད པའི སང ལུ ངོས ཚེ མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ ཁྲིད དེ བྱས ཡོད ང ཚོས ཚན པ སོགས རྒྱུ སོ དེ སང ཆ དེ གྲོས གོ དུས ནས ནད དེ ཚ རྒྱུ བྱས ཏེ ལོ ཅོང ལོ སོ ཡོ པོ པེ ཇོང གེ ནེ ཤེ ཡོ ཅེ སུ མ རེ རོ ཤོ ཇོ དང ཅུ ཅུ ཅེ ལོ ཅོང སེ ཤེ དང སེ དེ ལེ ཅེ ཅེ ཚེ ཡི ཟོ བ ཇེ ཐོང ཆེ རེ དོམ ཅེ ཤེ དེ དང ཅུ ཅེ སེ དེ ལེ ཅེ ད བ དེན པོ ཟོ ཅུ ཅེ དེ ཤེ ནེ དེ ར སབ པེ ཇེ ཐོང ཆེ བེ དང ཅེ ལེ དེ པེ ཁོ ཡིན ཟོ ཤོ ཤེ ཡི ཡོ པ རེ རོ ཤོ ཇོ དང ཅུ ཅུ ཅེ ཅུ རང ཡེན པ པེ མ ཝེ དོང གེ ང ཚེ ཇོང ཡེ པེ ཚེ ལེ ཟོ དོང ཅུ སོ ཚ ཅི ནེ ཡེ ཅེ ཇེ རིན དང དོ དང ལེ ཀེ མ ལོ སོ ཐུ གོ ཚོང དུ དོང བ དང དང ཅེ ད ཡེ ཚེན ལེ དང ཆེ དང ཡེ ཡེ ལོང དེ ཇུན དེ ཅེ ལ ཤུ ནེ ཇ དེ ནེ ཕི ཅེ ཇོང ཡེ དང ཆེ ལེ ཡེ ཡེ ཤེ ནེ དང ཝེ དང སེ གོ ཀེ ཚེ རེ དུ ཐུན པ ཇེ ཐོ ཇེ ཇོ ཐུན ཅེ ཇ ཡེ ཅེ སུ མ རེ རོ ཤོ ཇོང ཤེ ཏོ ཚེ རེ ཁོང ཀེ ཇ ཅེ ཤེ ཏོ ཚེ རེ ཁོང ཀེ ལེ དེ པི ནེ ཐི དེ ཡོ དོ པི ཆ སེ ཅེ ལོང ཤོ ཇུན ཆོ ཇ ཇུ ཐི དེ ཤེ དེ རེ ལོ དང ལོ རི ཐེ ནེ ཇ ཤོ ཇ ཇུ དེ སེ དེ ལེ ཅེ ཆེ ཁེ ལ ཅེ ནེ tere hinjula donde thwenjo gelin shen yu ba re rosho jo seto tere khon ge yan de yin ba lang go khwa ye da lo nga chue je ge san chu so ni tin ke she yu be je de ngin la me ba dang yure de khwe do pi do kon pye yon jo yan de hyu bi hinjo donde kho ji le jo sha jo gelin she yu ye ji son ba re rosho jo thin ti tin ge re gon hlo jo da thin ti sin ti le go nyang de de sa she de cho jo mo ti kan ne la mi ne ne de he he do jue ji she yu ye ba re རོ ཤོ ཇོ ཚན ཚེ ཐིང གེ ཐིང ཅང ཝང ཡ དོང གེ པེ དོ སོམ ཅེ ལོང ཅ མེ ནེ ཇུ ཅི ཅེ པེ ཙང དོ ཁོ སོམ ཏེན པ དང ཇོ ཡོ ཅེ ཚན ཚེ སིན ཚེ ཆ ཁོ སོ ཡེ ཏེ ལེན གེ ཁོ དེ ཅེ དེ རུ དང ཙོ ནེ ལེན གེ ཁོ ཇོ ཅེ ཁ ས ཟེ དེ ཇོ ཡོ སོ ཚན ཤོ སི གོ གེ པེ ཏེ ཁོ དེ པེ ལོང ངའི ལོ དང ཇུ ཡེ ཏེན ཁེ ཤེ ཡེ ཅི སོ མ རེ
0: ཅེ ཅེ ཉེ ཤེ དེ ཉེ རང ཅུང ཅུང མ མང ཐང ཚོ གབ ཅི ཉེ པེ ཇེ ལེན ཡོ ལེན ཁང གེ ཚོང དེ ཐེ ཉེ སམ པ ལ སེ ཅོ ཨ རེ ཡོང དང ཡིན ཅེས ཅིས ཡོང པ ཡོང མང མང ཐང ཚོ རྒྱལ ཡོང ལྷན ཁང གི ཅུ རིན ཡན ཅི ཧ ཡེ ཚོང དུ ཚོ ཅུང ནང བ རེ ཚོང དེ ཐོ ཀྲུང ཧ མང མང ཅན ཐ རྒྱལ ཁོ ཅེ ན ཚ རྒྱ ཐམ ཁོ ཅེ པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ ལ ཏར ཤ ཐོ དང ཀྲུང ཧ མང མང ཅན ཐ རྒྱལ ཁོ ཅེ ཆུ ཟོ རྒྱ ཐམ ཁོ ཅེ པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ ལ ཏར ཤ ཐོ པོ རང ཅུང ཅུང ཅེ རིང ངོ སོང ཅོ སུ ཡི སོ ལ ནི ཐ ཅེ པ ཅེ ཀྲུང ཅུམ ཤོང ཨ ཐི མ ཁ ཅི གེ ཐི མ ཐ ཐང ཁོ ཅེ ཉི ཅེ ཀྲུང ཅུམ ཤོང ཨ རེ ཚོང དེ ཐོ མ དོང གོང ཐེ དོང ཅེ ལ དེ ཐ ཅེ པ ཅེ ཀྲུང ཅང ཤོང ཨ དང ཡན ཅི ཧ ཡེ སར དེ གོ ཤ ཤི པེ རྒྱ ཁོ ལི ཁོང ཅེ ལི དོང པར གོ ཇ ལ ཅེ ཅེ པ དེ ཚོང དེ ཐོ ལབ ཅུང ལ དེ ནེ སམ པ ཅེ པ དང མང ཅ ཉི དེ དེ དོང ཅང ཐང ཅུང ཤི གུ ཤི ཤོ ཡོ ནེ ཤི ཅིན ཕིང གེ དེ ར སར པེ ཀྲུང གུ ཅེ ཅུ དེ པེ ཅེ སོ རིན ལུ ཅི གོང པ ཟ ཇོང ཐ ཏོ ཐ པ ཤི ནེ ཐུ སམ ཅོ སམ ཟོང ཅེ དང ཤི དེ ཅོ སམ ཅིན ཅེ རིང ཝ ཤི གོ པ མང ཅི ཅེ གེན ཅ ཡ པོ ཁ ནེ ཅོ ཚ ལི སུ ཏོང དང ཏོན ཅུ ཤ ཅེ དམ ཅུ ཤི གོ པ ཅི ཅི ནེ སོ ནང རེ ཚོང དེ རིན ཤ ཡུ ཚ ཡེ རང ཅུ ཅོ མ མང ཐང ཅོ ཀ ཅི ཉི པི ཅེ ལེ ཡོ ལེན ཁང གི ཅུ རེན ཚོང དེ ཐེན རེ དེ པ ཅོ ཅུ ནང ཝ དང ཅུ རེན ཚོང དེ ཐོ ཉི ཐ ཅུ ཅེ པར ཅེ རེ ཡོ ཏོན ཅེ ལ ཡམ ཅུ ནང རེ ཚོང དེ ཅུ ཅི ད ཏོང པོ ཅུ མ མང ཐང ཅོ ཅིན ཆེ ཅེ ཉི ཝ དང ཅང ཧོ པོ ཡེ ཅོ ཅུ ནང ཝ རེ
1: ཤེས ཉེ ང ནས ཉེ དུ ཉིན པར ཇོང དང མེ ཅེ སུ ཅི ཡན པ རོ ཤོ ཇོང ཅེ ཏུ ཤེ ཀ མ ཚེ དེ ཅེ ལོ ཁ ཏོང ཅེ ཅེ ནེ དོང དང ན ཁ ཅེ ལོ ཇོ ཆུང ཅེ སང རེ ཇ ཚ སོ ཇོང དང ཆུ ལ ལེ དེ ཏོ ཡེ ནོ མ དང ཁོ ཁེ ལོ དེ ཇོ ཝ མེ པར ཐ ཚེ སུ ཝ དང ཐེན ལེ ད ཅེ ཏོང པ མོང ཚོ ཅེ ཡོང པ ཕ ནེ ཡོང ཝ ཅེ ཤེ དེ ཇོ ཅེ ཕེ ཅེ ཅེ ཏོན ཅེ དེ ང ལེ མོ ཝེ མ རི ཁོ ཁེ མོང ཚོ ཅེ ཉོང ཤེ ཐོ པ ཤེ གེ ཁེ སུ ཡོ པ རེ ཀ མ ཚེ དེ སོ ཁ ལུ སོ དེ གེ དང མེ ཚ ས བེ ཁོང སེ གུན རེ དེ གེ ད ཐོག་ཁ་དེན་སོ་

0: ཁྱི
1: ཕྱད
2: ཁྱི
3: ཇིདུ ཁབར ལེགོར གེ གུཅི ཆུ ཆུ ཅིག ཆུ ཆུ ཆུ ཅིག
0: ལོཡ ཕ ཆུ ཉི དོ ཉི ཤུ ཚ ཆུ ལུ ཅི ཡར སིན བེ ཕུ མི དེ ཐུང ཐི སབ ཐུ ཚམ བ ཡེ བེ ཁིན དེ དེ ལ ཁ ཐོ སིམ ཅེ ནང མི གུ དེ ཝེ པུ ལི ཁེ གུ ཅི ཡིན བེ པུ རི ཅི གོ ཐང ཚེ མི ལོག པ གྱ ཆེ ཐང ཕེ ཆེ ཁང ཁི གང དུ ཁེན ཞུ ལེན བུ ཡེ ལ ནང ལེ ནང ཐུ ཐང ཅི ལ ཆམ ཆ ཐེ དུ ཁེན ཅི ཧ ཅང ཚམ བ ཡེ ལོཡ ཕ ཆུ ཅི ཡར སིན བེ ཕུ མི དེ ཐུང
4: ཇི་དོ་ཁ་བར་ལེ་ཝ་གེ་གུ་ཅི་ཆུ་ཆུ་ཅིག་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཅིག་

0: ངས སམ དམ པ ཡིན རང ཚོ ཁོ དེ ཁོ ནས ཡོ དུ དང སམ ཐོབ ཆེ ཁོ གི
1: ཆེ སང རང གི ང ཁོ ཕྱི ཚིག ཡོ མ རེ བ
0: ཚི མེ
1: ཆེ ནང རང ཉེ གར རེ བ

ཅུ མི རིག ཁ སིན རེ རོགས ཅི ཤིང ཐང པོར ཅེ ལེ ཅི སེམ ཅི དུ ཅེ ཅི གེ ཤུ ཅེ ཅེ ཡིག ལེ ན ཆང གར པན དུན གི ལམ དུན ཅི ཤིང གུ ན ལམ རོ ཐེ མི སུ བ དང ཁོང རེ དང གི ཅེ སུ དང ན དེ གི ཐོང མི རེ

0: རང མིང ཁས ཡོ
1: ཨོ ཅི ཉི མ སེ ཡོ
0: ཨ ལོ ཁས ཡིན པ
1: ལོ ཅུ
0: ལབ ཁ ནེ ཡིན པ
1: ལབ ད གི ཅི ཟོང ཆ ཚ ལབ ཆུང
0: ཨ རི ཤར ཏི ན དེ ཁྱ བ ཆུང དེ རང ཡོང ཚ ཁན དེ ད
1: ཡོང ཚ གབ ཤི ར ཏུ
2: ཆོང ཅེ ཏ སེ

0: ཁྱོང ཅང དང ཝི གུན ཁུ ལེན ཁང གི ཚོང དུ ཚོ གུ ན ཝེ གོར དེ རིན ཁེ སང གུ ཆེ གུ ཆེ ཆེ ཕེ གུ ལམ གུ གི ཐོང ཐུ ཤི བེ ན ཚ ཝང ལོང ཤང ལ མག དེ ཅུབ ཤི པ ཇོར སུ ཤུ གུ ང ཅུ ངེ གོ ཡ གུ ཟུ ཤི བེ ཆེ ཐུ སང གུ ཅིམ ཆ ཚོང དུ ལ སར ཚོ པ ཐ གམ སི ནེན ཁེ ཚོང དུ ཚོ གུ ན ཝ མ སེ སར གུ བེ ཆ ཝར ལེན ཁུ བེ གོར ཕེན ཅུ ཉི རི ཚག པ ཐོ ཕབ དུ ཧུ ཁེ ཆེ ནེ ཕེ གུ ང ཅུ ངེ ལེ ཚེ ས བ ཚོམ གུ ཤི བེ ཆེ ཅུ བེ གུ གོར རང གྱོང ཅོ ཅོག ཅི ཚོག པའི ནག ཆུར ཕུ ཤི བའི ཅིང ཅུ དང ནས ལོ དུན ཅུ དུ ངག ཁོར བ ཅན སུ ཤི བའི ཅོ དུན ཚོ བའི ཅོག ཅི ཆེ བའི གོར
1: སྨོལིང གེ གུང ཁམ སང
2: གུང ཁམ སང
1: དེ ཕུ གེ སུང ག ཆ ལམ གི ཧེན གེ ནེ ཐེང དེ ཕུ ཅུང སང གུ ངེབ ཏ སི པ གུ སུ ཤུ
2: དེ རི ནི ཕུ ད ཤི བའི ཚེ ཅོ སུམ ཐ ཅི ནང ག བའི ཚེ ཉི ཤུ གུ རེ སི པ སང རེ ཞམ ལ ཤི བྱ ནང དེ ནམ སི རོ ན
1: ཉི ཐུ རང གྱོང ཅོ དང ཝི གེ ཤུ ཅི ཝང ཅུན ཅན གི རང གྱོང ཅོ དང ཝི གུང ཝི ལེན ཁང གི ཚོང དོ ཚོ གུ ན ནི ཀྲུང དབྱང གི གོར སི ལེན ཅུ སམ ཆ ཅུ ཅི ཆེ བེ ལེ ཐུན ཕི རིམ གི ཉེ ཤུ སེམ པ མ སེ ཅེ ཡུ ཡི ཆ ཅུ ཤི ན མ ཐ ཅེ མེ ཚོ ནེ ལེན གེ ལ སིམ ཅུ ཐ ཀུ ཅི གེ ན ཝ ཤི
3: ཝང ཅུ ཅན གི དང གི ཚོ ཅིན ཅོ བེ བ ཚོ ཅུན ལུ ཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཚོ ཅིན ན ཝ དང ཀྲུང དབྱང གི གོར སི ལེ ཐུན ལ ཚེ ཐུ ཐོང ཅིན ན ཝ ཐ 지급수지시진핑키중앙기고르시리든키녜슈팅마세바고르시주지러탐진체규테가괴랑제세든낭네안주레든야부주규든규기카죠세든타시진서코든낭유중앙기고르시린주레든핑핑춘랑교전동위기지급수지시진핑키고르시리든타베기레든테낭웨가괴케진타튜럽사르베땅기폐용제주락다튼규네덴체바타
4: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 王军正气昨天他干那几年天居地军退其局了他们自己也不切的居地给偏这了点呢偏将于人跌溃他不大狂别永久了滚地动归居地丁色起不居天地电令给切西他基座给那把雷斯当年中华米利集团操别独戏三天都动了他中华米利集团操别走共起局昨天都进地独戏松起罗斯丁色别呢西林居共马拉他居共女巴停热间都局为出在托了当年基座电令给蒙西电都动归 居地丁色起为居，杀对边角比赛托比狂皮主角滚地动画他，培育提供了协助给他。与破坦队呢，团队女秀萨拉玛狂皮休息动画，看点累积团队改性休息切吧。给个给南站开进组军起角，想地说他给领切吧。创新巧用呢，他给主角滚地顶地动画接切的，巨人人心给居地局狂皮给衔接什么呢？狂皮给归属抗力片我切吧他，狂皮动画片这切了动轨。 据地丁色起为局，制度点别偏重组军起局，滚地动画他。如你给三十点不足呢，健康考虑实际建议松江他马拉军用起局，结果吃亏切吧。别给东大军队抽局用局，滚地当年结合给健康松节三点的动轨。据地丁色起为局，坦赞社会给停着建组军起局滚地动画他，坦赞社会给吃亏组军他军用起局胸略干吧。 坦赞给蒙西智贵，透过长途动画节前的米利卡给忙做给让到昂拉那面边监控松间塔，第一点边轻视中间前边，这段切轨边连锁那话是。王军正气，极度举止前边推最久之际，国事举止起个提越南间塔普遍间给举止前边团参所列边，国事举止来给南苏透过长途动画塔。 国事举止前边有利人心塔，加菜人心，隔空人心界了，文字抗力切的，联姻给三六塔，二在美容暗面边三六点过塔几多切的，跟着团队持续切了动画塔，德国是不是切过了胸率加吧？模特女秀切了动画界切的，宁州电控塔，特金特金前呢，越南间塔普遍间给举止切过了，给了女人切卡，连着男团举止特金切过。 建筑都是十多万塔，男团进球军控前年，男团军队前边披领三十许，许多都登进前的，有人军队连干了，团参人心给密在水呢。

0: 我们的人呢，学校呢，俺做呃准备创作和人类呃我们人类学校爱有的，这几个人别记，然后就叫人别记，创建人别记，总人别意思，我们得注意过来。那谈到两种呢，阿在你比个大家抓的对的，几个人别我们人类学校，或者说吧，是，那比个同学呢，你地图的阿在做呃我几个人别我们人类学校学校给卷子吧，叫哪不是的？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ

0: རང མོ རང གི ཅིག ཡིན པས མོ རང མིན ཁར ས
1: མོ ལི ས
0: ལོ ཁ ཚེ རེ
1: ལོ ཆུར གུ ཤེ
0: ལོ ཆུང ལ ཨ
1: མོ ལི ལ ཅི ཉི ས གུ ནས ཚབ ཆེ མོ ཕོ ཡིན ནས ཅན དུ དེ ཤུ ཡང ཅེ དུ ཉི མོ མང བུ ཆེ ཁ ལ ཡང སེ མོ སོ ཉི ད ཤེ ཤེ མེ ཕུང ཅི གེ གུ ཤེ ཁེ ཚེ སོ སོ ཁེ ཚེ སོ སོ ཁེ ཚེ ཨེ སི ཉེ དེ མོ ཅེ ལ ཅ ཡིན ཐོ བུ དེ ཚ སོ སོ མོ ལི མ ཤེ ནེ ཅེ ཅེ དུ ཅན དེ ད མེ ཅེ དུ ན ཚུ བུ ཅེ ཡིན ནེ ཁེ ཚེ སོ བུ ཅེ ཚེ ཅེ གེ ཤེ ཤེ ཤེ ཡང ལེ མ གེ ན ཤེ ནེ ད མེ ཅེ དུ ན ཚུ ཡོ གུ གུ མི ཡོ ད Yara zoda, kendi şaha doğru lafzı. Ancila, kendi de ancila.
2: Nasıl tadı gülgev şeye bir indi, tabi şişe damı çoğun.
1: Ancila! Yuvarı kenada, mora kenada, ancila, mora kenada.
0: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ མ རྒྱ Sam Shou, chill ma kyaap chee, Misu jaya ma dong a.
3: Ma gong su.

0: ཉེ ཡུཐབ གེ ཕར་ཁེ སཡག ལེགདེ ཏེ ཆེསེ མ་རི ཅིཁེ བང་ལ ཁིར་ང ཉེ གེན་ལ་རྟ ང IPD ལ ཡོང་ བེ ཉེམ ཐང་གོ དེ ནེ སོང ཁིར་ང གེ ཅེལ ཇང་བི ང ཡང ཉེ མི ཁེན ཅེ ཤིམ མེ ཁིར་ང གེ ཁེསེ རི
1: ཡོང་ ཨ ང གེ གེན རེ སི ཡུན་ ན ཅེན ན གེ ཅི ཅེ ཡ་ ཤི ཡུ གེ གེན གེ ད་ བ་ དོ ཟང་ལ ཡ་ གུ ཅེ ཟུང་ ཨ
0: ཅེ ས་ ལོ དེ གེ ན ལ ཉེ ཁིར་ང གེ སོ ཇོ ན བ ཅིན སོ གུ ཡུ
1: ཅིན སོ གུ དོ ན ཅེ དང དེ རེ བེ ཨ མ གང ལེན ཟོ གེ གེན ཅེ ད་ དེ དང གེ
0: 当我这些很热死叫不热罗迪给拿了你公司写的雷东西来钱呗到我那空手啊一起听见情嘛是呗修改为刚离个哪不这边帮大多我所以就求着这些忘了那公司罗迪给点呢差不多那水的这全都让你有嘛是地面里面你是写军族写不着的
1: 军族哎让向前让公司也拉大进度不起来 给谁让你最没病呢没卡的意思让你最起来送米车做其实也是呗那路的上给新给是吧啊这是啊你也是罢了让给他这能水开不起了老兄弟来个钱不听老要嘛是因为来个仓门上给钱病呢没想到你从这走来 让我代表项目拉不起今晚呢米也无期限龙岩军也来个地点去的马戏
0: 这些忘了
1: 那就是羡慕我让有

0: ཁེ ཆེ ཤུ དེ ཐུ གུན པོ ཉམ དོ ཙེམ ཙིག མིན དུ ཐང དོ ཙེམ ཙི དུ ག ཙུ ཅེ པོ ཤེན ད ལ ཨོན ཡུ ཤེ ཡི ཁིམ ད ཚུ སམ ཆ དང གི
1: ཡི ལ གོང མོ སོ ན ལོ ཅེ གུན ཅུ ཅེ ལོ སུ གེབ ཆོ
0: ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ ཧ Tine, kandre kato si nila.
1: Nye shens. Kiran tusi shusma.
0: Tungzi nang mahri, tante bugu hini kwaya ngabu sonza, pendu sem nagi geji mangzi xe uri.

0: རང ཚེ བྱག ཡིན ཝེ ཉིན ཡི ཁེ ཆུམ ཆི གུགུ གི
1: ཨ ཨ
0: ཁ ཆེ སོ ཡོབ དེ དུག ཨ
1: ཁེ ཆེ མ སོ ཉིན ཡི རབ ལམ སར ལེན ཁ ཆེ གུ
0: རང ཉེ ལ ང ཉིམ དོ ཤུང ལེ ཁ ན ཆི ཤོ དང

0: ཉེ ངས ནས སར བ མི ཅུང ང རང ཅུ ཐིམ ཅུ ང ཅུང ཅུ དེ ཅི དེ ཤེས མ ཤེ
1: ཤིང ཕུ ཕ્લાང ཁ ཁུབ ཅིན སོ
2: ཐེ སོ
1: ཅིན སོ རང ཁ ཁ ཐོ མ ཅུ
2: ཉེ ཤུ ཤུ མི དེ ལེ ཤུ མ སོ ཡིན ཅི ཐེ ཝི སུང ཁི ཉེ ཁོང ལ ཆ ཤིམ དེ ཅེ ཤ པ ཉེ ལེ ཤེ ཁ མ དོ ཅུ མ སོ
1: ད ཚ བ རེ
2: པེ སང སོ སེ ཁེ ཚོ ཁམ ཅུ ཐ མ ཅ བེ
1: ད ཡུ ཤོ ཁ ད ང ད ང ཉི ཁུ ཡ མ ཅུ ག ལེ ཤི ཕྱི ཁ གི ས སི ཅེ ཅེ ཏོ སི ཉེ ག ཅུ ཡིན
2: ཨ ལེ མ ཅུ ད དེ སོ ཅེ ཡོ ཤེ ཕུ ལན ཁ གེ མིང ཅ ཤ ཚ ཨ ཁོང ཅ ཝ ཅི ད སུང ཁི
0: སི སི མ ད དེ ད
3: 我才有没有啥子我才有没有这个名字总共的我才有没有我马上把让水连起个人啊
4: 朱丽拉快做俺做的天天这么说有事情
3: 用啊这么大说天天的给我自己
4: 的工作俺做逻辑的连锁人不这样的你那朱丽拉快做俺们那俺做本部工业这样的事帮大约的

0: རང ལ སེ བེ
1: སེ མེ ད་ ཅིབ་ དེ་ ཅ་ ཤ་ ཅིམ་ ཅིབ་ གོན་ ཏོ་ ཏོ་ ལོ་ ཉེ་ མ་ རེ་
0: ཨམ་ཅི་ ལ་ གེ་ ཕུགུན་ ནེ་ ཅུ་ ཡ་ཝ་ ར་ མིན་ ཏོ་ སུང་ ཁི་ ཁེ་སི་ ནེ་ ཅུ་ ར་ ལ་ ཕི་ ནེ་ ཆུ་གུ་ མིན་ གར་ གེ་ ཡོ་ཤི་ གོན་ ཏོ་ ལ་ མོ་ ཅུ་ ཡུ་ ཛ་ ཏབ་ དེ་ ཡོ་ཤི་ ཆེ་ ཛ་ མོ་ ལོ་ ལེ་ ཕི་
1: ཨ་ ལེ་ ཕུགུ་ ཏང་ ཏ་ ནང་ ད་ ཁེ་ མེ་ ཏོ་ གོ་ གོན་ ཏོ་ ལ་ ཉེ་ ལོ་ ལ་
0: ཉིན་ གམ་ མོ་ ཅུ་ ཏ་ ཕི་ ཅན་ ཅུ་ ཡེབ་ ཅུ་ ཡིན་ ཏེན་ ཅ་ ཡོ་ མ་ ཤི་ བོ་ ཐོ་ ན་ ཉེ་ ཅུ་ ཁེ་ ཅུ་ ན་ ཤི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས